0: знали ви цю стару п'єсу?
1: Реконоссі есте вєха обра.
0: Це чудова п'єса, хоча, мабуть, надто вже меланхолійна.
1: Обра маравйоса, кісас, демасьєда меланколіка.

0: хлопці, ця пісня надто довга, щоб вмістити її тут.
1: Оуи, із вілену шрам ін контрабайсо, хешмунка і клама ола асмоса, станцам ін шрам бринкам левіста врумада травма, мас амігу кія качесе, ес сурда босего порвентура, веш унду банду джі поркуш паресе, і осо фуфил джі аш креатура, на флореста, са умтром паш увіште, каса торді шаман кум коражем, унд кун лазаже партіште, еспера танжа валіш не пастажем, бандіто амду естаде ла капеса, конфортір трома гайда і долісе, Alibayo no mananese y presa Esu de porco dono cumbarda ya sheriffi Podia boy na bin esperanza Podia boy na bin esperanza